astăzi fiind ziua Danielei Condurache, zilele trecute să o ascultăm și pe Daniela Condurache, dar între timp am gândit eu așa să ascultăm un cântec de la mine de acasă, din Bucovina, interpretat de Andreea Vicovan și este alături de Vladimir Duminică Orchestra. Omenia-i avuție se cheamă cântecul și îl vom asculta chiar în minutele următoare. Vă urez audiție bună și sper cât de repede să vă văd acolo înșirați așa frumușel ca de obicei toți prietenii noștri care iubesc cântecul popular și, de ce nu, îndrăgesc și emisiunea noastră La Popasul Dorului. Audiție bună!

0: La popasul dorului, dovada vie că peste tot e loc de încă Românie. La popasul dorului, emisiunea de folclor autentic românesc cu Georgeta Zbihli. Georgeta Zbihli.
1: Da, aici sunteți, dragi prieteni, la popasul dorului cu Georgeta Zbihli. Încerc să cred că mă aud, nu văd vumetrele aici dacă merg la maxim, să mă auziți bine. Iată că au început să apară și câteva nume acolo, nu bat până la tabletă, dar imediat am să mă uit. Așa cum v-am mai spus la începutul emisiunii, în 24 septembrie, Daniela Condurache și-a sărbătorit ziua de naștere. Am văzut câteva frânturi din cheful pe care l-a făcut alături de prieteni, de cunoscuți, de familie, și era la fel de elegantă, la fel de frumoasă, dar la fel de autentică, cu acel grai al său pe care nu le gălează absolut nimeni, fie el din regat, Bucovina sau Moldova. Ea s-a născut în comuna Stâncești, județul Botoșani, și deja cuvintele sunt prea puține să o lăudăm și să vorbim despre ea, pentru că tot acolo și-a urmat studiile la școala de muzică din Botoșani împreună cu sora ei. Dar aceasta a murit când avea doar 7 ani și Daniela Condurache a rămas marcată de această nenorocire a familiei. De-a lungul anilor a cucerit publicul din România cu glasul său, la care, bineînțeles, se adaugă și românii din diaspora, care cu drag o ascultă de fiecare dată când este prezentă. Și despre copilăria sa, Daniela Condurache spune că își amintește cu drag de momentele petrecute alături de familie, dar și de faptul că era un copil zglobiu și zvăpăiat. Se bătea cu băieții, se urca în copac și întreba oamenii de pe drum dacă ar vrea să le cânte ceva. Iată că, trecând anii, Daniela Condurache n-a mai trebuit să întrebe de nimeni dacă dorește să o asculte sau nu, pentru că ea s-a consacrat, este deja în spuma acea prețioasă a interpreților de muzică populară și de fiecare dată ne place să o ascultăm și să o privim, dar mai ales să-i auzim acel dialect al său din zona Botoșaniului, pe care nu l-a lăsat niciodată deoparte și are așa tot farmecul ei cu vorba ei în grai. Hai să o ascultăm pe Daniela Condurache și, dacă tot a fost ziua ei, hai să ascultăm cântecul De când-s pe lume.

0: moșnești, se vadă lumea cum jucăm sârba, că nu suntem pleci, măi, ca niște moșnești.
1: Da, chiar așa, că nu suntem legi ca niște moșnegi. Corina, te salut cu mare drag și pe tine. Am să încerc să caut o melodie de-a ta, să vedem dacă ne încadrăm astăzi în program cu un cântec de-a tău, dacă ai ceva noutăți. Uite, chiar ar fi frumos într-o seară să intrăm în direct și să ne povestești chiar tu despre activitatea ta. Vasile Achidim este și el alături de noi și ne urează o seară bună și eu sper să aveți o seară bună, doar cu condiția să rămâneți alături de noi. Cristina Turcu Preda, nu știu de ce m-am oprit la Cristina Turcu Preda, probabil că am văzut-o într-o emisiune la televizor și mi-am dat seama că nu am prea ascultat-o noi atât de mult în emisiunea noastră și își merită și alocul printre interpreții îndrăgiți și cunoscuți din pledoaria de interpreți pe care noi îi știm, îi cunoaștem și îi iubim foarte mult. Dar așa cum știți, eu am încercat în emisiunea mea să aduc și nume noi, nume tinere, pentru că am descoperit foarte mulți interpreți tineri, talentați și care își reprezintă zona cu mare cinste. Hai să o ascultăm pe Cristina Turcu Preda, de-ar putea luna vorbi. Și am văzut că este crai nou, așa că hai să vedem ce spune ea în cântecul său, pentru că, sincer, nu știu versurile, nu mi le aduc aminte, dar cu siguranță cântecul este frumos, pe măsura Cristinei Turcu Preda.

0: La popasul dorului cu Georgeta Zvihli. O emisiune care sună de minune la Zigzag de România.
1: Ei, ce repede s-a scurs deja un sfert de oră din emisiunea noastră și eu tot caut aici melodii. Mulți interpreți au lansat piese noi și vreau să le ascultați și voi. Vreau să salut și pe doamna Maria Mucea, îl salut și pe Florin și pe tine, Maria. Și chiar dacă suntem departe și nu ne-am văzut de mulți ani, eu vă îmbrățișez cu drag. La fel îl salut și pe Sorin Galan, așa cum îi spune eu, fratelul. O salut și pe mama Magdalena și sper că este bine și pe voi vă îmbrățișez cu mare drag. Continuăm, dragi prieteni, și așa cum spuneam, m-am uitat la Sorin Filip, Grigore German și am mai văzut parcă pe cineva, nu mi-amintesc acum, au lansat piese noi și încetul le vom difuza și noi, bineînțeles, să vedem ce mai le trăsnește mintea artiștilor noștri și ce cântece frumoase mai scotei așa pe piață. Hai să trecem la Grigore German, pentru că pe el l-am căutat mai întâi să-l găsesc așa, că așa l-am pe Messenger și tot timpul trimite noutăți, salutări, la fel și Sorin Filip și Andra, pentru că și pe ea o îndrăgesc, chiar dacă nu cântă muzică populară, nu este interpret de muzică populară, dar cântă într-un mare fel muzică populară și sper cu acest concert moștenitorii tradițional 3 să ajungă și la Stuttgart, pentru că l-am văzut doiul și merită să vină și aici să o vedem pe viu așa cum a fost și data trecută, pentru că a fost extraordinar. Dar aminteam de Grigore German, hai să-l ascultăm cu ultimul său cânt sau cântec, cel mai nou cântec al său, mai corect spus, Sus paharul, jos amarul.

Da, frumos cântec, dragi prieteni, continuăm și așa cum vă spuneam, toate site-urile în care artiștii își promovează activitatea și cântecele au obișnuit așa să trimită prietenilor pe Messenger și acolo să primim noi toate informațiile despre ei. Am amintit de Sorin Filip și de Grigore German, la fel o face și Paul Ananie. Mie îmi place foarte mult Paul Ananie și mai ales în grupul cu Brădățeanu, cu toți sunt extraordinar de frumoși și cântă la fel de frumos pe cât ei sunt de frumoși. Și am găsit un cântec, de fapt mi l-a trimis Paul Ananie prin toată lista așa care o face de obicei așa săptămânal, trimite cântece noi sau înregistrări și m-am gândit că acest cântec vesel, frumos, hazliu, să vă placă și vouă. Și ea se intitulează Mustăcios și Ohlizită. Vom auzi și vă voi spune și eu cine este Ohlizita, dar deocamdată hai să ascultăm cântecul să vedem ce zice acolo Paul și cu cine mai ales.

Da, noi lăsăm să mai cânte o dată Andreea Haisan și Paula Nanie. Foarte frumos acest cântec, foarte vesel și ei frumoși, ca de obicei. Dragi prieteni, continuăm. Eu, dacă m-ați văzut așa că sunt aici cu ochii pe telefon, de fiecare dată știți că distribui emisiunea noastră pe grupuri și iată că văd deja că administratorii aprobă postarea și le mulțumesc foarte mult. Sperăm că și în acest sfârșit de an să colaborăm așa ca și tot anul până în momentul de față, pentru că am avut marea plăcere și bucurie să văd cum grupurile de români din toate zonele, din Germania sau chiar din alte țări, au acceptat emisiunea de folclor și asta mă bucură foarte mult. Nu atât de mult că este emisiunea mea, ci pentru faptul că așa se dă posibilitatea tuturor românilor, oriunde s-ar afla, să asculte cântecul nostru de acasă. Continuăm și hai, ne întoarcem iar un pic în Bucovina, pentru că bucovineanca noastră, Elena Pădure, chiar dacă este stabilită, așa cum v-am mai spus de multe ori, în zona Brașovului, ea cântă cântecul său de acasă și, vai, săracul omul prozice și ea, să-l ascultăm.

0: să-i dăm sufletului ceea ce îi se cuvine.
1: O emisiune care sună de minune.
0: La Popasul Dorului.
1: La Popasul Dorului.
0: Cu Georgeta Zvihli.
2: La Zigzag de România. Pe Freies Radio Fior Stuttgart.
3: Mie îmi place foarte mult Gabriela Nistor și mi-amintesc că ani în urmă o difuzam foarte des și avea destule albume din care să aleg cântece frumoase. N-am ascultat de mult un cântec care mie îmi place mult și sper să vă placă și dumneavoastră, chiar dacă este el așa mai deja le este mai tristuț așa. Eu vreau să-l ascultăm pentru că în sufletul fiecăruia ne gândim la soartă. Și de ce nu să credem chiar aceasta, că soarta grea încearcă multe lume.

Da, frumos acest cântec, dragii mei, și continui tot cu un cântec de suflet, cu tot cu un cântec frumos, dar de această dată interpretat de Alexandra Blaje. Și se numește Am avut un vis azi noapte. Zilele trecute l-am ascultat, cred că de câteva ori, pentru că are versuri frumoase și cântecul este așa, de suflet, să-l ascultăm.

0: cu Georgeta Zvihli.
1: Da, a fost Ionuț Dolănescu, dragi prieteni, și așa cum am mai spus, vorbeam de concediu, am spus că această vară mi-a fost sacrificat așa concediu pentru câteva probleme medicale, nu grave, dar necesare, și cum spuneam, astăzi reușesc să vă zâmbesc așa frumos cu toată gura, pentru că erau acolo ceva probleme care trebuiau rezolvate. Și pentru rezolvarea lor a fost părtaș domnul doctor Tânchiv, pe care, de la Marginea, pe care vreau să-l salut respectos. Îi mulțumesc foarte mult pentru toată atenția acordată și o salut cu mare drag și pe soția dumnealui, doamna Maria, și nu o să uit nici pe Andreea, care a fost și ea foarte drăguță și atentă, și iată, așa am reușit în scurt timp și plăcut timp, aș spune, chiar dacă ești acolo așa sub chinurile suferinței, vreau să vă spun că totul a decurs foarte ușor, foarte simplu și foarte frumos și repede. Și de aceea vreau să-i transmit tot respectul și admirația mea doctorului Tânchiv și să-l asigur că la anul viitor vin din nou să mai căutăm acolo ceva problemuțe de rezolvat. Continuăm, dragi prieteni, mai avem doar 15 minute, iată ce repede a trecut și în această seară emisiunea, și acum, pentru că ne vedem o dată la două săptămâni, mi-este dor și de voi să vă văd acolo frumos aliniați și eu aici să vă zâmbesc frumos. O salut și pe doamna Aurica. Aurica, te pup cu drag și te îmbrățișez, mi-e dor de tine. Aleona, și pe tine, și de tine mi-este dor, cu toate că ar fi trebuit așa în weekend să ne întâlnim puțin, să facem ceva deosebit, dar uite că n-am mai reușit. Da. Ia să vedem și pe fina mea, da, Cătălina, o salut, știu că mă cerți, dar data viitoare promit, nu, data viitoare îmi știi adresa. Îl salutăm și pe Gabi Stana, este alături de noi, cam târziu domnul Stana, așa, în emisiunea noastră în această seară, și continuăm. Hai să vedem ce ascultăm, un cântec vesel interpretat de Laura Lavric, ce ziceți?

0: și odată bolândă măi. Inimicuța nu mă doare, dă joc până luna la sari măi. Hop așa!
1: La popasul dorului, dovada vie că peste tot e loc de încă Românie.
2: Așa, dacă mă vedeți că mă mai întind încolo spre mixer, doar ca să văd ce scrie pe tabletă, tableta care sunt în live, pentru că nu bat până acolo și să nu uit pe cineva, să amintesc din telespectatori, aș putea spune, și ascultătorii noștri fideli. Îmi salut și copilul, servus Iulia, mă bucur că îți mai aduci aminte așa să mai dai drumul la radio sau la Facebook ca să îți vezi mămica așa și în altă ipostază, nu toată ziua alergând așa ca o furnicuță dreapta-stânga. Vă pup și pe voi și mai ales pe dragul meu Matias. Pentru că este toamna, suntem în octombrie, și Maria Ciobanu are un cântec așa adecvat pentru acest sezon, cu vorbe de duh și cu un ritm frumos oltenesc, așa cum știe ea să facă cel mai bine din zona ei pe care o reprezintă. O ascultăm pe Maria Ciobanu.

un cântec frumos, așa, în ton cu toamna și un cântec de dragoste, așa cum Maria Ciobanu are foarte multe și ne-a cântat de-a lungul timpului cu ele. Continuăm cu altă interpretă, așa, fug din zonele de Ardeal sau de Oltenia, cum e cazul ei, a dumnea ei, mă scuzați, nu cred că mi-aș permite să o tutuiesc pe doamna Maria Ciobanu, dar mi-a scăpat, așa, din viteză, din Oltenia venim înapoi în Bucovina, pentru că acolo o găsim pe Margareta Clipa, care printre cântecele șugubețe sau de viață, de lume, are și ea cântecele ei de dragoste frumoasă. Astăzi vă ofer un cântec de dragoste și promit că data viitoare are un cântec de mamă foarte frumos și am să vi-l ofer, dar astăzi ea cântă pentru puiul ce mi-i drag. Ia să-l ascultăm!

0: Ei, da, chiar așa, dragi prieteni, nici chiar 2 minute nu mai avem. Tavi, mă dai afară? Tavi?
1: Nu.
0: Sigur?
1: Sigur.
0: Pentru asta pot să-ți ofer un cântec frumos și ție în seara asta?
1: Te rog.
0: Uite, am să-ți ofer Laura Olteanu cu Acasă e România. Îți place?
1: Super.
0: Super, așa ca să fac trecerea de la emisiunea mea la emisiunea ta, e bine?
1: E foarte bine.
0: Iată că dacă rămâneți, să știi că îți dau voie să postez și la mine emisiunea ta ca să avem așa continuitate, să ne asculte și să ne vadă românii de pretutindeni. Pentru că să știi că de la tine am furat ideea de a exploda așa pe grupuri cu emisiunea
1: Foarte
0: și
1: bine.
0: chiar a avut un impact foarte frumos și îmi place. Îți mulțumesc. Dragi prieteni, iată cam atât mai sunt acolo. Eu nu-i văd, este prea departe tableta, dar tuturor celor care ați fost în această seară alături de mine, vă mulțumesc din suflet. Așa cum am spus, vă dau o întâlnire din nou în data de 21 octombrie la aceeași oră 19. Sunt Georgeta Zbicli, vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o seară plăcută, iată continuă Tavi și până la o nouă reauzire, revedere, să auzim numai de bine. Hai, Laura Olteanu, pentru că am promis să eu las aici moștenire lui Tavi și n-aș vrea să nu mă țin de cuvânt. La revedere, toate cele bune!
2: Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor voștri, ci a urmașilor

Bună, dragii mei! Bine ați venit la Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea. Alături de dumneavoastră Tavi în seara asta. O să căutăm să vă satisfacem gusturile muzicale și să vă ținem la curent cu noutățile din Stuttgart. Imediat începem și emisiunea, dar durează puțin. Colega noastră de la Popasul Dorului a avut un repertoriu bogat și a trebuit să o ajutăm să-și termine emisiunea. Frumos?

Da, dragii mei, a fost holograf și menținem ritmul, aștept dedicațiile dumneavoastră. Emisiunea noastră durează numai până la orele 21, așa că dacă aveți dedicații, vă rog frumos să îmi spuneți ce ați dori și cui ați dori să dedicați la Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea. O emisiune pe care o puteți asculta și pe Facebook, și pe Instagram, și pe Mediatek la Freies Radio für Stuttgart. Intrați pe Mediatek și puteți să ascultați acolo emisiunile noastre în limba română, cum și colegele mele de la Zigzag de România. Și noi avem săptămânal emisiuni pentru dumneavoastră. Vă invităm să ascultați, pentru că așa ne spuneți și nouă că nu stăm aici și, cum se spune, stăm degeaba. Da? Facem ceva util, asta e ideea. Deci dacă dumneavoastră credeți că noi facem ceva util, continuați să ne ascultați. Așa cum putem. Cu puținul pe care îl avem și cu... Nu suntem profesioniști. Continuăm cu Iris, strada ta.

Da, sper că vă place. Haideți să ascultăm și jingle-ul nostru. Așa, imediat îl și instalăm. Nu, aici suntem.

Da, dragii mei, suntem Vocea, redacția română Freies Radio für Stuttgart. De astă seară pentru dumneavoastră, Tavi și Cristina. O să încercăm să vă menținem atenția și cu știri din cotidian, dar în special cu muzică bună. Eu sper să vă placă muzica pe care am pregătit-o astă seară. Așteptăm în continuare dedicațiile dumneavoastră, bineînțeles ca de obicei. Și ne puteți asculta și pe lungimile de undă de 99,2 FM. Unde suntem toată săptămâna în spatele pe Mediatek la Freies Radio für Stuttgart. Acum continuăm emisiunea. Astăzi seara avem o jumătate de oră de emisiune. Și pentru dumneavoastră, pentru început, Phoenix Mica Țiganiadă. Suntem în direct și pe Facebook și pe TikTok.

Da, dragii mei, a fost Phoenix și așteptăm în continuare dedicațiile dumneavoastră. Între timp, noi continuăm cu playlistul nostru pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră în această seară. Mirabella Dauer cu Te aștept să fii în fotoliu din odaie. Bineînțeles, sursă YouTube, pentru că muzica noastră este de pe YouTube.

Eu vă aștept să veniți alături de noi la Freies Radio Fiu Stuttgart pentru a ne asculta și tot în același ritm, în același repertoriu continuăm. De data asta, nu știu dacă de mult, cred că n-ați mai ascultat-o pe Angela Similea, Casa Mea.

0: Da, dragii mei, sunt versuri pe care România nu le-a mai scos de mult. Spune cineva, noroc că sunt nemuritoare. Muzica Ion Cristoiu. Da? Și bineînțeles că să-i dăm și cezarului, ce al cezarului, cum s-ar spune. Haideți să începem mai întâi cu o melodie frumoasă.
1: Sper să-mi iasă.
0: Încerc.

Da, dragii mei, nu uitați, jocuri dunărene în fiecare duminică de la orele 10 la orele 12 la Ulm. Intrați pe pagina doamnei Florina Bostan Bâlcu și aflați mai multe informații și, bineînțeles, nu uitați de atelierul de creație Miorița, pe care în fiecare două săptămâni din lună, a doua săptămână și a patra săptămână din lună, puteți să le vizitați la Altes Feuerwehrhaus în Stuttgart. Și noi o să continuăm cu Dida Drăgan, deschideți poarta soarelui!

Da, dragii mei, cam aici se oprește emisiunea din această seară. Ne revedem peste 3 săptămâni, când ne întoarcem din America și încercăm de acolo să vă transmitem imagini frumoase și poate o să facem și o emisiune. Vom vedea. Surprizele se țin lanț.

Nu-i târziu, nu-i târziu să cred. Nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta, să cred în ea, să visez că mi-aduci lumini, însă tu dispari în fum și

ai să vii, te ating și un fragil contur se destramă în vânt și ești un nor și iar te pierd.